0: Hallelujah, Baba ni. Oke kajo ke ni le olu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wa o. Esi te mbo wa.
1: Kali mandeyi, apolori omo salami. Lagilu FM 96.7. Felele lawa, tati mpase bioba.
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, ma